0: سۇس تەللىك ئاقىل مەسئۇلاتلار بىلەن مۇلازىمەت قىلىمىز. كېيىنكى مەزگىلدە شىنجاڭ سانائەت قۇرۇلۇش شۆيەنى بىلەن چوڭقۇر ھەمكارلىق ئورنىتىپ، ماشىنا ئادەمنىڭ قۇرۇلمىسى ۋە ھېسابلاش ئۇسۇلىنى لايىھەلەشتە شىنجاڭدا بىر تۈركۈم يەرلىك ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرىمىز. تۈر يىرىك پىلانى بويىچە ماشىنا ئادەم 9S دۇكىنى، كېيىن يەنە ماشىنا ئادەم پۇتبولىنى سىناش، ئادەم بىلەن ماشىنىنى ماسلاشتۇرۇش مۇزىكا بايرىمى قاتارلىق ئۆزگىچە پائالىيەتلەرنى يولغا قويۇپ، ئاقىل جابدۇقلارنىڭ ئەمەلىي قوللىنىلىش دائىرىسىنى كېڭەيتىشنى پىلانلىدى. شىنجاڭ ۋىلەيشىدەي پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى سۈن شيۇكۈن مۇنداق دېدى: بۇنىڭدىن كېيىن 9S مەركىزىنى 14 ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەر ۋە بىڭتۈەندىكى شەھەرلەرگە تەسىر كۆرسىتىدىغان قىلىپ بەرپا قىلىپ، تۆۋەن ئېقىنى يولى قۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكى، يېزا ئىگىلىكى، مائارىپى، تەنتەربىيەسى بىلەن چوڭقۇر بىرلەشتۈرۈپ، جۇڭگونىڭ مۇنەۋۋەر يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى دۆلەت دەرۋازىسىدىن چىقىرىپ، ئوتتۇرا ئاسىياغا كېڭەيتىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لېي ياڭ خەۋەر قىلىدۇ: كەلگۈسىنى يارىتىپ غەلىبە قىلىش 2026 يىللىق ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسىنىڭ شىنجاڭ بىڭتۈەن تاللاش مۇسابىقىسى ھەم دوختۇر ئاشتىلا ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر يېڭىلىق يارىتىش ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 3 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئۈرۈمچىدە ياغلاشتى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىنى ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى باشلامچى بولۇپ، بىڭتۈەن ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى، ئاپتونوم رايونلۇق ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر ئىشلىرى نازارىتى قاتارلىق 10 تارماق بىلەن بىرلىشىپ بىرلىكتە ئۇيۇشتۇردى. بۇ شىنجاڭ بويىچە تۇنجى قېتىم بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك تارماق ھالقىپ بىرلىشىپ ئۆتكۈزگەن يۇقىرى ئۆلچەملىك يېڭىلىق يارىتىش ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسى. كەسكىن مۇسابىقىلىشىش ئارقىلىق مۇسابىقىدە جەمئىي 22 بىرىنچى دەرىجىلىك مۇكاپات، 38 ئىككىنچى دەرىجىلىك مۇكاپات، 47 ئۈچىنچى دەرىجىلىك مۇكاپات ۋە مۇنەۋۋەر مۇكاپات، مۇنەۋۋەر تەشكىللەش مۇكاپاتى، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش ئالاھىدە تۆھپە مۇكاپاتى، دوكتور ئاشتىلا مەخسۇس تۈرى بويىچە ئۈستۈنلۈكنى تالىشىش مۇكاپاتى باھالاپ چىقىلدى. شىنجاڭ كەيفۇ يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكا تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇسابىقىگە قاتناشتۇرغان تۈرى كاۋا ئۇرۇقىنىڭ يېڭى سورتىنى يېتىشتۈرۈش ۋە كەسىپ تەرەققىياتى بىرىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى. شىركەتنىڭ تېخنىكا باش نازارەتچىسى ياڭ خەيبۇ: بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنىڭ كارخانىنىڭ شىنجاڭ ئىچى سىرتىدىكى بازارلارنى تېخىمۇ ياخشى ئېچىشىغا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە تېخىمۇ كۆپ بايلىق بىلەن تونۇشۇپ چىقتۇق. بۇ كاۋىچىلىق كەسپىمىزدە ئۈچ كەسىپنىڭ يۇغۇرۇلۇشىغا، تېخىمۇ ياخشى تەرەققىيات يۆلىنىشىنى كۆرسىتىشكە ياردەم بېرىدۇ. مۇسابىقە بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا باشلانغاندىن بۇيان جەمئىي 1342 ئىگىلىك تىكلەش تۈرى كوللېكتىپ مۇسابىقىگە قاتنىشىشقا توپلىنىپ، 392 تۈر ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك مۇسابىقىگە، 158 تۈر ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىگە كىردى. ئاپتونوم رايونلۇق ئاممىۋى ئىش قورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزى ئىگىلىك تىكلەش مۇلازىمەت بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، مۇسابىقە تەشكىلىي كومىتېتى ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى پەي جىنشىڭ مۇنداق دېدى: مۇسابىقىدە يەرلىك كەسىپلەرنىڭ ماكانلىشىشىغا ماس كېلىدىغان يوشۇرۇن كۈچى گەۋدىلىك زور تۈركۈم ئەلا سۈپەتلىك ئىگىلىك تىكلەش تۈرلىرى بارلىققا كەلدى. ئىگىلىك تىكلەش بويىچە يۆلەش مۇلازىمىتىنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئەلا سۈپەتلىك تۈرلەرنىڭ تەرەققىياتىغا كاپالەتلىك قىلىمىز. شۇنداقلا ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەرنىڭ تەرەققىيات پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، مۇسابىقە مەيدانىدىكى يېڭىلىق يارىتىش پىكىر يولىنى ئەمەلىي كەسىپكە ئايلاندۇرۇپ، ئاپتونوم رايوننىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېخىمۇ كۆپ يېڭىلىق يارىتىش ھاياتىي كۈچى قوشۇشنى ئۈمىد قىلىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىل شىئەن ئالمۇتا بۆلىكىدە قاتنايدىغان تۇنجى قېتىملىق جۇڭگو ئوتتۇرا ئاسىيا ئادىمىيەت ساياھىتى نۆۋەتچى پويىزى 7 ئاينىڭ 3 كۈنى قورغاس تۆمۈر يول پورتى ۋوگزالىدا چېگرادىن ئوڭۇشلۇق ئۆتۈپ، 58 ساياھەتچى قازاقىستاننىڭ ئالمۇتاغا ساياھەتكە يولغا چىقتى. بۇ پويىز 6 ئاينىڭ 29 كۈنى شىئەن ۋوگزالىدىن يولغا چىقىپ، لەنجۇ لەنيۈنگاڭ لەنجۇ ئالاتاۋ تۆمۈر يولىنى بويلاپ غەربكە قاراپ قاتناپ، 7 ئاينىڭ 2 كۈنى غۇلجا ۋوگزالىغا يېتىپ باردى. Yolucular aval avtobus kalmışıp Sayram Gölü Katarlık menzili noktalarını seyli sayahat kıldı. Arkadan 7. ayının 3. günü Korgaz Tömür Yolu Portu Vokzalı'ı verip Çigrad'ın çıkıştaki Tamucun'dun ötüş resmiyetini becerip Kazakistan Tömür Yolu Devlet Pay Şirketi'nin poyuzga

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئەمەلدارلىق بىلەن باشلامچى بولۇپ، بىر تۇتاش پىلانلاپ، خەلق ئىشلىرى، ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت، داۋالىنىش كاپالىتى قاتارلىق كۆپ تارماقلار ئۆز ئارا تۇتاشتۇرۇلغان، ئۆز ئارا راۋانلاشتۇرۇلغان ئۇچۇر باشقۇرۇش سۇپىسى قۇرۇپ، قىيىنچىلىقى بار ئاممىنىڭ سۇغۇرتىغا قاتنىشىش ھالىتى، داۋالىنىش، قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش ئەھۋالىنى ھەر ۋاقىت ھەرىكەت ھالىتىدە كۆزىتىپ ئۆلچەپ، سانلىق مەلۇماتتىن ئورتاق بەھرىلىنىش، دەل جايدا بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش، ھەرىكەت ھالىتىدە باشقۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، داۋالاش قۇتقۇزۇش مەبلىغىنى مالىيەنىڭ بىۋاسىتە مەبلەغ باشقۇرۇش سىستېمىسىغا كىرگۈزۈپ، مەبلەغ ئاجرىتىش، ئىشلىتىش، نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنىڭ پۈتكۈل تەرتىپىنى يەنىمۇ قېلىپلاشتۇرۇپ، خامچوتنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئۈنۈمىنى تېزلىتىپ، مەبلەغنىڭ بىكار تۇرۇپ قېلىشىنى توسۇپ، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سىياسىتىنىڭ دەل جايدا ئەمەلىيلىشىشىگە، قۇتقۇزۇش مەبلىغىنىڭ ئاممىنىڭ قولىغا ۋاقتىدا تولۇق يەتكۈزۈلۈشىگە كاپالەتلىك قىلدى.
1: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88.

0: ئۇنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆكۈپ ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.

ماي دفترنى چقىرىپ خاتىرىلىدى. بىر نەچچە كۈندىن كېيىن لايىھە ئوتتۇرغا قويۇلدى. كەنت كوللېكتىپى 500 مىڭ يۈەن مەبلەغ چىقىرىپ مەخسۇس سېتىش شىركىتى قۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە كەنت تۇرۇشلۇق خىزمەت ئەترىتىنىڭ ئارقا تىرەك ئورنىدىن پايدىلىنىپ مەركىزىي ئاشخانا بىلەن بىۋاسىتە ئۇدۇللاشتۇرۇلدى. تۇنجى تۈركۈمدىكى 13 توننا كۆكتات شۇ كۈنى ئاپتوموبىلغا قاچىلىنىپ ۋاسىتىچى سودىگەرلەردىن ئەگىپ ئۆتۈلدى. كۆكتاتچى دېھقانلار كۆكتات سودىگەرلەرگە ساتقاندا كۆكتات سودىگەرلەرگە ساتقانغا قارىغاندا ھەر كىلوگرامىدىن 3 مودىن ئارتۇق پۇل تاپقانلىقىنى ھېسابلاپ چىقتى. ئۆستەم مەسىلىسىمۇ ناھايىتى تېز ھەل قىلىندى. يېزا قۇرۇلۇش ئەترىتى تەشكىللەپ سۇغۇرۇش سۇ تاسمىسى ياتقۇزدى. 60 كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى سۇ تاسمىسى 16 مىڭ مو تېرىلغۇ يەرگە ياتقۇزۇلدى. ھوسۇل يىغىش پەسلىدە ئادەم كۈچى يېتىشمەسلىكتەك كونا مەسىلىگە كەلسەك، يېزا كادىرلىرى ۋە كەنت تۇرۇشلۇق خىزمەت ئەترىتى ئەزالىرىنى ئېتىزغا بېرىپ ئىشلەشكە بىۋاسىتە تەشكىللىدى. پىدائىلا مۇلازىمەت ئەترىتىنىڭ قىزىل جىلىتكىسى بۇ بىر نەچچە كۈندە كۆكتاتلىقتا پەيدا بولدى. ئىككىنچى غەم تۇرمۇش مەسىلىسىدىن پەيدا بولدى. لى چۈەنمىڭ مۇنداق دېدى: كەنتكى دېھقانلار ھەر يىلى ئېتىزلىقتا ئىشلەيدۇ. چېچى ئۆسۈپ كەتسىمۇ ياسىتىشقا ۋاقىت چىقىرالمايدۇ. ئۆيدىكى ياشانغانلارنىڭ قان بېسىمى ئۆرلەپ قالغان چاغلاردا دوختۇرغا كۆرسىتىشكە ۋاقىت چىقىرالمايدۇ. كىشىنى ئەڭ ئەنسىرتىدىغىنى تەتىل قويۇپ بەرگەندە بالىلارغا قارايدىغان ئادەم بولمىغاچقا كەنتنىڭ ھەممە يېرىدە قالايمىقان چېپىپ يۈرىدۇ. بۇ گەپنى ياندا تۇرغان بىر قىز ئاڭلاپ قالدى. ئۇ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش گۇرۇپپىسىغا ئەگىشىپ كەلگەن ئىللىقلىق يەتكۈزۈش، خەلققە قولايلىق يارىتىش مۇلازىمەت ئەترىتىنىڭ ئەترەت ئەزاسى بولۇپ، ئۇ دەرھال مۇنداق دېدى: پېشقەدەم ياچىكى شۇجىسى، جىددىيلەشمەڭ. بىز بۈگۈنلا ئېتىزغا بېرىپ ئۇلارنىڭ چېچىنى ياساپ قان بېسىمىنى ئۆلچەپ قويىمىز. ئۇزۇن ئۆتمەي چوڭ دەرەخ تۈۋىگە ئاددىي چاچ ياساش يايمىسى ئېچىلدى. ئەمدىلا ئوت ئوتاپ بولغان كەنت ئاھالىسى ماشۇيۇڭ كېلىپ قاتلىما ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ چېچىنى ياساتتى. بىر نەچچە مىنۇتتىلا چاچلىرى رەتلىك قىسقا ياسالدى. يەنە بىر تەرەپتە داۋالاش مۇلازىمەت ئەترىتى دورا ساندۇقىنى ئېچىپ ئۆچرە تۇتۇرغان كەنت ئاھالىلىرىنىڭ قان بېسىمىنى، قان شېكىرىنى ئۆلچەپ خۇشياڭ جىڭ چىشۈي ۋە فېڭ يوجىڭنى ھەقسىز تارقىتىپ بەردى. لى چۈەنمىڭنى ئەڭ خاتىرجەم قىلغىنى بالىلارنىڭ بارىدىغان جايى بولغانلىقى بولدى. يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونلۇق يېڭىشەھەر رايونلۇق ئىتتىپاق كومىتېتى ياشلىق ھەمراھى ھاۋالىلىك قاراش سىنىپى تەسىس قىلدى. دەم ئېلىش مەزگىلىدە بالىلار ھاۋالىلىك قاراش سىنىپىدا تاپشۇرۇق ئىشلەيدۇ، قول ھۈنەر ئىشلىرىنى قىلىدۇ، كىنو كۆرىدۇ. لى چۈەنمىڭ مۇنداق دېدى: ئەمدى ياخشى بولدى. چوڭلار ئېتىزدا ئىشلىسە بالىلىرىدىن غەم قىلماي كۆڭلىمۇ خاتىرجەم بولدى. ئۈچىنچى غەم كەلكۈن مەزگىلى باشنى ئاغرىتىدىغان مەسىلە بولۇپ قالدى. چىڭگىداخۇ يېزىسى شەھەرنىڭ شىمالىي تۆۋەن ئېقىمىغا جايلاشقان بولۇپ، يامغۇر ياققان كۈنلىرى يۇقىرى ئېقىمدىن كەلگەن سۇ بىلەن شۇ جايدىكى يامغۇر سۈيى يىغىلىپ، يوندا تۇرۇبا يولى تۇرۇبا تورى سۇنى تولۇق چىقىرىۋېتەلمەيتتى. لى چۈەنمىڭ يىراقتىكى بىر سۇ چىقىرىۋېتىش ئۆستىڭىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى: ھەر يىلى ئالتىنچى ئاي كەلگەندە مەن خاتىرجەم ئۇخلىيالمايمەن. ئۇ بۆلەك ئەڭ تار بولۇپ، بۇلتۇر توسۇلۇپ قالغاچقا سۇنى چىقىرىۋەتكىلى بولماي ئېتىزدىكى كۆكتاتلارنىڭ ھەممىسى سۇغا چىلىشىپ كەتتى. بۇ مەسىلىنى يېزىلىق پارتىيە كومىتېتى بەنزى ئەزالىرى نەق مەيداندا مۇزاكىرە قىلىپ، نەق مەيداندا قارار چىقاردى. ليۇشىخۇ يېزىسى ئەنەنچۈ بازىرى بىلەن ھەمتۈرتكە بولۇپ، كەنكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، سۇ چىقىرىۋېتىشنى ئالدىن ئورۇنلاشتۇرما قىلدى. يېزىلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى دائىرە بويىچە ھۆددىگە ئېلىپ، ھەر بىر ئادەم بىر بۆلەك سۇ چىقىرىۋېتىش ئۆستىڭىنى ئۈستىگە ئالدى. پارتىيەلىك كادىرلار باشلامچىلىق بىلەن ئۆستەڭگە سەكرەپ چۈشۈپ لايلاتقىلارنى تازىلىدى. نۇقتىلىق يوشۇرۇن خەۋپ نۇقتىلىرىغا كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش

خەلق تۇرمۇشى تۈرىنى تەڭ يۈرۈشتۈرۈشكە قاتنىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىنىپ، يېڭى شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ تەۋەلىك تۇيغۇسى ۋە ئېتىراپ قىلىش تۇيغۇسى كۈچەيتىلدى. كېلىپلا قارمايلىق بولۇش ئارزۇسى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ياڭتىڭ مۇنداق دېدى: مەھەل خىزمەتچىلىرى شەھەرنىڭ بىرىنچى نام كارتىسى. مۇلازىمەت سۈپىتىمىز ئاھالىلەرنىڭ شەھەرنى ئېتىراپ قىلىش ۋە قېلىش، كېتىشنى قارار قىلىشىغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭا ھەر بىر خىزمەتچى ئائىلىسىدىكىلەرگە مۇئامىلە قىلغاندەك ئۇلارنىڭ تەلىپىنى ئاڭلاپ، ھۈنەرۋەن روي بىلەن مۇلازىمەتنى ياخشىلىدى. مەھەللە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىكى ئەڭ كىچىك بىرلىك ۋە ئالدىنقى سەپ بازىسى. مەھەللىدە تەڭ ياشاش، تەڭ ئۆگىنىش، تەڭ قۇرۇش، تەڭ ئىشلەش، تەڭ كۆڭۈل ئېچىشتىن ئىبارەت دائىملىق ھەم تۈرتكە بولۇش بوشلۇق، مەدەنىيەت، ئىقتىساد، جەمئىيەت، پىسخىكىدىن ئىبارەت بەشتە ئۆزئارا يۇغۇرۇلۇشنى رېئال ۋاسىتە بىلەن تەمىنلىدى. بۇنىڭ بىلەن جۇڭخۇا مىللىتى بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىش، قوشنىلار ئارا ئارىلىشىش، پىدائىيلار مۇلازىمەت قىلىش، كېڭىشىش، مەسلىھەتلىشىش قاتارلىق ئىدارە قىلىش ئەمەلىيىتىدە تەبىئىي شەكىللەندى. جافۇ ئائىلە تارىخىي سارىيىغا كىرگەندە يېڭى بىلەن كونىنىڭ سېلىشتۇرمىسى كىشىنى تەسىرلەندۈرىدۇ. ئىلگىرىكى پاكار بىر قەۋەتلىك ئۆيلەردە سۇ كەمچىل، توك ئاز ئىدى. ھازىر 240 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ سېلىنغان يېڭى بىنادا سۇ، توك، گاز تولۇق. توكلىغۇچ يەسلى بىنانىڭ ئاستىدا. ماڭا بىر پۇتبول كېرەك. ماڭا بىر توك قازان كېرەك. ئارزۇ تىلەك تېمىدىكى 300دىن ئارتۇق ئارزۇ تىلەك ئىچىگە ئەڭ ئاددىي ئىللىقلىق يوشۇرۇنغان. ياڭتىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يەرگە بالىلارنىڭ كىچىككىنە ئارزۇ تىلەكلىرى چاپلاندى. شۇنداقلا تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ كۈنلىرىنى ياخشى ئۆتكۈزۈشكە بولغان ئىشەنچىسى جۇلالاندۇرۇلدى. غالىبىيەت يولى كوچا باشقارمىسى لىمىڭ قىزىل بايراق مەھەللىسىدە بىرىنچى قەۋەتتىن دۇمبۇرا ئاۋازى ئاڭلاندى. دۇمبۇرا ئاۋازى مەدەنىيەت تەنتەربىيە ئەترىتىنىڭ مەسئۇلى نۇرلانبېك سېيىت ئاھالىلەرگە دۇمبۇرا چېلىشنى ئۆگىتىۋاتاتتى. 35 ياشلىق نۇرلانبېك سېيىت 2017 يىلى تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ تولى ناھىيەسىدىن قارمايغا كېلىپ، ئاۋۋال ئاشخانىدا ئىشلەپ تۇرمۇشىنى قامدىغان. 9 يېشىدىن باشلاپلا دادىسىغا ئەگىشىپ دۇمبۇرا چېلىشنى ئۆگەنگەن ئىدى. ئۇ بۇ يەرگە يېڭى كەلگەندە كونا توك سېكىلىت بىلەن ئۆيمۇ ئۆي كىرىپ ساز چېلىشنى ئۆگىتەتتى. كىرىمۇ ئاز بولغاچقا تۇرمۇشى جاپالىق ئىدى. نۇرلانبېك سېيىت ئەسلەپ: ئۇ چاغدا كۆڭلۈمدە ساي يوق ئىدى. قېلىپ قالسام بولامدۇ يوق بىلمەيتتىم، دېدى. ئۇ لىمىڭ قىزىل بايراق مەھەللىسىگە كۆچۈپ كىرگەندىن كېيىن ھاياتىدا بۇرۇلۇش بولدى. مەھەل خىزمەتچىلىرى زىيارەت جەريانىدا ئۇنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى بايقاپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇنىڭ بىلەن سىردىشىپ، ئورۇن بىلەن ھەقسىز تەمىنلەپ، ئۇنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى جارى قىلدۇرۇشىغا ياردەم بەردى. ئۆزى ۋە بىر توك سېكىلىتتىن بۈگۈنكى كۈندە قارماي شەھەرلىك ئېچىۋېتىش داشۆسىنىڭ سىرتتىن تەكلىپ قىلغان ئوقۇتقۇچىسى بولۇشىغىچە نۇرلانبېك سېيىت تەشكىللىگەن دۇمبۇرا ئاۋازى مەدەنىيەت تەنتەربىيە ئەترىتىدە 20 نەچچە كۇرسانت بار بولۇپ، ئۇنىڭ ئوقۇتۇش يولى ماڭغانسېرى كېڭەيدى. ئۇنى ئەڭ پەخىرلەندۈرگىنى، بۇلتۇر 8 ئايدا كۇرسانتلارنى باشلاپ بېيجىڭ خەلق سارىيىغا كىرىپ، بېيجىڭ ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ئۆگىنىش ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىش يۈرۈشلۈك ئويۇن قويۇش پائالىيىتىگە قاتنىشىپ مۇكاپاتقا ئېرىشكەنلىكى بولدى. نۇرلانبېك سېيىت بالىلار قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ھاياجانلىنىپ ئۇخلىيالمىدى. بۇ دەل ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرغانلىق، دېدى. ساز ئاۋازى ئارقىلىق قەلب تاشلىق كۆۋرۈكى سېلىندى. نۇرلانبېك سېيىتمۇ ياقا يۇرتلۇقتىن مەھەللىنىڭ غوللۇق ئەزاسىغا ئايلىنىپ، مەھەللە پىدائىيلار مۇلازىمىتىگە تەشەببۇسكارلىق بىلەن قاتناشتى. يەنە ئائىلىسىدە قىيىنچىلىقى بار

استراتيجيلك بلان ارقىلىق نامراتلىقنى ئازايتىش ساھەسىدە تامامەن ئىجابىي نەتىجىگە ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقى. برازىلىيە قاتارلىق لاتىن ئامېرىكىسى دۆلەتلىرى ئەمەلىي ئەھۋالغا ئاساسەن جۇڭگونىڭ تەجرىبىلىرىدىن ئۆرنەك ئېلىپ، تېخىمۇ سىغدۇرۇشچان ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولسا بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى. 2025 يىل 10 ئايدا سىلۋا ئۆمەك باشلاپ جۇڭگونىڭ خېنەندە زىيارەتتە بولدى. جۇڭگونىڭ يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئەمەلىيىتى ئۇنىڭدا چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان، ئەقلىي سۇغۇرۇش سىستېمىسى قاتارلىق ئىلغار يېزا ئىگىلىك تېخنىكىلىرىنىڭ كەڭ كۆلەمدە قوللىنىلىشى يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. سىلۋا مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يېزا ئىگىلىك تۈرلىرىنى يولغا قويۇش جەريانىدا يەرلىك ئاھالىلەر تەرەققىيات تەدبىرلىرىنى بەلگىلەشكە كەڭ كۆلەمدە قاتنىشىپ، لايىھەنىڭ دېھقانلارنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشىغا كاپالەتلىك قىلالايدۇ. بۇ قېتىمقى كەچۈرمىش مېنىڭ جۇڭگو كومپارتىيەسىنىڭ خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇشىغا بولغان تونۇشۇمنى چوڭقۇرلاشتۇردى. سىلۋا مۇنداق دېدى: لولا تەتقىقاتخانىسى پائال تەتقىق قىلىپ، بۇ تەجرىبىلەرنى برازىلىيەنىڭ ئۆزىنىڭ نامراتلارنى يۆلەش ۋە يېزا كەنتلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش سىياسىتىدە قوللىنىدۇ. جۇڭگونىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا ئېكسكۇرسىيە قىلىش، تەكشۈرۈش جەريانىدا سىلۋا جۇڭگو پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنىڭ كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا ئېلىپ كەلگەن قولايلىقلىرىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. پۈتۈن مەملىكەتنى قاپلىغان يۇقىرى سۈرئەتلىك تۆمۈر يول تورى كىشىلەرنىڭ سەپەرگە چىقىش ئۇسۇلىنى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەرتتى. شۇنداقلا سودا پائالىيىتى ۋە يەرلىكنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. سۈنئىي ئەقىل، داۋالاش، مائارىپ قاتارلىق ساھەلەردە كەڭ قوللىنىلىپ، مۇلازىمەت ئۈنۈمى ۋە سۈپىتى ئۆستۈرۈلدى. ئىمكانىيەتلىك سىجىل ئېنېرگىيە كەسپى ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىپ، توكلۇق ئاپتوموبىلغا ئالاقىدار ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى تېخىمۇ پاكىز، مۇھىت ئاسرايدىغان قاتناش شەكلىنى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولدى. سىلۋا مۇنداق دېدى: جۇڭگو كومپارتىيەسى فاڭجىن سىياسەتلەرنى تۈزۈش ئارقىلىق ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا يېتەكچىلىك قىلىپ، ماكرولۇق ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىش لايىھەسى ئارقىلىق مۇناسىپ ئىدارە قىلىش تەدبىرلىرىنى چىقىرىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ۋە ئىجادچانلىقىنى ئۇرغۇتتى. يېقىنقى يىلاردىن بۇيان لولا تەتقىقاتخانىسى جۇڭگودىكى نۇرغۇن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى داۋاملىق كۈچەيتتى. سىلۋا مۇنداق دېدى: بۇ خىل ھەمكارلىق نۆۋەتتىكى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ يەر شارى تەرەققىياتىنىڭ يېڭى يولى ئۈستىدە ئىزدىنىشتەك دەۋر يۈزلىنىشىنى نامايان قىلدى. جۇڭگو كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى ھەمكارلىق مېخانىزمى ۋەكىللىكىدىكى جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقى مېخانىزمىغا پائال قاتنىشىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ خەلقئارا ئىشلاردا تېخىمۇ چوڭ سۆز قىلىش ھوقۇقىغا ئىگە بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلقئارا تەرتىپنى تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورى ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا، نازارەتچىسى قۇرباننىسا جاپپار.

0: ئۆستۈرۈش بازىسىدا مەركەزلىك قوغۇن ئۈزۈش باشلاندى. يۇمران، رەڭگى توق قوغۇنلار پېلەكلىرىدە سانجاق-سانجاق چۈشكەن ئىدى. بۇ تۈركۈمدىكى قوغۇنلار ئاللىبۇرۇن ئالدىن زاكاز قىلىنغان بولۇپ، مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى توپ سېتىش بازارلىرى ۋە خام، يېڭى مەھسۇلاتلار سودا سارايلىرى تاللا بازارلىرىغا ئەۋەتىلىدۇ. دېھقان ۋېيدوڭ بۇ يىل 600 مو يەردە قوغۇن ئۆستۈرگەن بولۇپ، چىڭلۇڭمۇ يېڭى سورتلۇق قوغۇنىنىڭ سۈپىتى ياخشى، تاتلىقلىق دەرىجىسى يۇقىرى بولغاچقا، ئاساسلىق تەۋسىيە قىلىنىدىغان سورت بولۇپ قالدى.
1: پەيزۋات ناھىيەسىدە 250 مىڭ مو يەردىكى قوغۇن ئومۇميۈزلۈك بازارغا سېلىندى. پۈتۈن مۇساپىلىك ئۆلچەملەشكەن سوغۇق زەنجىرلىك ئەشيا ئوبوروت سىستېمىسىغا تايىنىپ، قوغۇنلار بېيجىڭ، شاڭخەي، گۇاڭجۇ، شىنجاڭ قاتارلىق شەھەرلەرگە بىۋاسىتە يەتكۈزۈلدى. پەيزۋات ناھىيەسى گۇاڭدۇڭ، شياڭگاڭ، ئومىن چوڭ قولتۇق رايونى، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى، بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېي قاتارلىق رايونلاردىكى 30 نەچچە سودا سارايى، تاللا بازىرى ۋە سېتىۋېلىش سودىگەرلىرى بىلەن 12 مىڭ توننىدىن ئاشىدىغان قوغۇن زاكاسى ئىمزالىدى. قەشقەر يىجارىن ئېلېكتىرونلۇق سودا چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى ئانىخان ئېلى مۇنداق دېدى: توردا پارچە سېتىش زاكازىمىز سىجىل شىددەت بىلەن ئېشىۋاتىدۇ. مەملىكەتنىڭ كۆپ قىسىم رايونلىرى 48 سائەتتىلا يېڭى مېۋىلەرنى تاپشۇرۇۋالالايدۇ.
0: ئاۋات ناھىيەسى باغ توغراق يېزىسىنىڭ تاۋۇز ئۆستۈرۈش بازىسىدا تۇتاش كەتكەن تاۋۇزلار ئېتىزلىقتا بۈك باراقسان ئۆسكەن بولۇپ، تېرىقچى نۇرمەمەت ھاۋا ئوچۇق كۈنلەردە تاۋۇز ئۈزۈشكە باشلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ يىلقى قوغۇن ناھايىتى تاتلىق، كۆرۈنۈشى چىرايلىق، سۈپىتى بۇلتۇرقىدىن ياخشى. ھازىر تاۋۇزنىڭ يېرىمى ئالدىن زاكاز قىلىنىپ بولدى. بۇ يىل مول ھوسۇل ئېلىشتا سېتىشتىن غەم قىلمايمىز.
2: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржун урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле: капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли: бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري
1: دادام دولتنى قوغدايدو انام ترمشمدن خبر الادو من يخشو اوقشق مسئول بىز ئۈچەيلەن ئۆزىمىزنىڭ بازىسىنى ياخشى ساقلايمىز. بۇ سۆزنى بۇ يىل 12 ياشقا كىرگەن سانجى شەھەرلىك 10-نچى باشلانغۇچ مەكتەپ 6-نچى يىللىقنىڭ ئوقۇغۇچىسى جاڭ چاۋ چۇخەن ئېيتقان ئىدى. جاڭ چاۋ چۇخەن ئېيتقان ئىدى. ھەربىي ئائىلىدە ئۆسۈپ يېتىلگەن جاڭ چاۋ چۇخەن كىچىكىدىن تارتىپلا دادىسىنىڭ سۆز ھەرىكىتى ئارقىلىق ئۈلگە كۆرسىتىپ، تەربىيەلىشىدە جاپا مۇشەققەتكە چىدايدىغان، ئۆزىگە قاتتىق تەلەپ قويىدىغان پەزىلەتنى يېتىلدۈردى. دۆلەت مۇھەببىتى ئۇرۇقى ئۇنىڭ قەلبىدە بالدۇرلا يىلتىز تارتىپ بىخسۈرگەن ئىدى. ئەمدى ئاپتونوم رايونلۇق يېڭى دەۋردىكى ياخشى ئۆسمۈر جاڭ چاۋ چۇخەننىڭ كىشىنى ئىلھاملاندۇرىدىغان ھېكايىسىنى بىرلىكتە ئاڭلايلى. ھەر كۈنى سەھەردە جاڭ چاۋ چۇخەن دادىسى گىمناستىكىغا چىققانغا ئوخشاش دەل ۋاقتىدا ئورنىدىن تۇرۇپ ئەتىگەنلىك ئوقۇش، چېنىقىشنى داۋاملاشتۇرىدۇ. ئۆگىنىشتە قىيىن مەسىلىگە يولۇققاندا ئەزەلدىن ئاسانلىقچە ۋاز كەچمەي، بىلىۋالمىغۇچە بولدى قىلمايدۇ. دەرستىن سىرتقى ۋاقىتتا ئۇنىڭ سانجى مۇزېينىڭ مۇنەۋۋەر كىچىك چۈشەندۈرگۈچىسى ئوبلاست شەھەر 2 دەرىجىلىك قىزىل گالاستۇكلۇق تەشۋىقاتچىدىن ئىبارەت ئىككى سالاھىيىتى بار. يۇرتىنىڭ تارىخىنى تەسىرلىك جانلىق سۆزلەش ئۈچۈن ئۇ مىڭ خەتلىك چۈشەندۈرۈش ئارگىنالىنى قايتا قايتا سىلىقلاپ تۇرغۇت كۈمۈش مۆھۈرنىڭ ئارقىسىدىكى دۆلەت ھېكايىسىنى تەسىرلىك سۆزلىدى. 2023 يىلى ئۇ شىنجاڭ بويىچە يېشى ئەڭ كىچىك مەدەنىيەت ساياھەت تونۇشتۇرغۇچى بولۇش سۈپىتى بىلەن سەبىي قەلبلەر قۇياشقا تەلپۈنىدۇ. مەن شىنجاڭنى سۆيىمەن ئەدەبىيات سەنئەت كۆرىكىدە سانجى ئوبلاستىغا ۋاكالىتەن تەكلىپ ئەۋەتتى. 2025 يىلى ئۇ فۇجيەن چۈەنجاۋغا بېرىپ شىنجاڭنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ھېكايىلىرىنى دۇڭخاي دېڭىزى ساھىلىدىكى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارغا سۆزلەپ بېرىپ، ئۆسمۈرلەرنىڭ ساداسى ئارقىلىق يۇرتىنىڭ ھېكايىلىرىنى تېخىمۇ يىراقلارغا تارقاتتى. سەنئەت دۇنياسىدا ئۇ توختاپ قېلىشنى خالىمايدىغان كىچىك بۇلبۇل. ھەر بىر ناخشىنى ياخشى ئېيتىش ئۈچۈن ئۇ ھەر كۈنى ئاۋاز مەشقى قىلىشنى، مۇزىكا نەزەرىيەسى ئۈستىدە ئىزدىنىشنى داۋاملاشتۇردى. زېرىكىشلىك ئاساسىي مەشقلەردىن ئۇ ئەزەلدىن ۋايسىمىدى. مۇشۇنداق داۋاملاشتۇرۇش ئارقىلىق ئۇ مەركىزىي مۇزىكا شۆيەنى ياشلار، ئۆسمۈرلەر سەنئەت كۆرىكىدە مەملىكەتلىك ئالتۇن مۇكاپات قاتارلىق 10 نەچچە تۈرلۈك دۆلەت دەرىجىلىك ئۆلكە مىنىستىر دەرىجىلىك شەرەپكە ئېرىشتى. ئۇ يەنە يىزۇلارنىڭ خەيسەي چياڭ، شىنجاڭ، خۇائىر قاتارلىق غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى چاڭچاڭ ئاھاڭىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن تەتقىق قىلىپ، ئوقۇتقۇچىسىغا ئەگىشىپ جىڭجۈ تىياتىردىكى ئايال رولچىلارنىڭ جەلپكارلىقىنى ۋە سالاپىتىنى ئۆگىنىپ، لى يۈەن نەزمىسىدە دۆلەت جەۋھىرىنى ئۆسمۈرلەر جەلپكارلىقىغا ئىگە قالدى. رىياسەتچىلىك قىلىش، پىيانىنو چېلىش، ئۇسۇل ئويناش، قار تېيىلىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىنى سىناپ بېقىشقا جۈرەت قىلىپ، ۋاقتىنى مول مەزمۇنلۇق ۋە تەرتىپلىك ئورۇنلاشتۇردى. مەكتەپ پىيونېرلار ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن چوڭ ئەترەت باشلىقى بولۇش سۈپىتى بىلەن جاڭ چاۋ چۇخەن ئەزەلدىن ئەمىلىنى كۆز قىلماي پەقەت مەسئۇلىيەتنى قەلبىگە پۈكتى. مەكتەپ

0: ئاڭغا يېتىپ، مەملىكەت رېكورتىنى يېڭىلىدى.
1: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار پاكىز ئېنېرگىيە تۈرى قۇرۇلۇشىنىڭ ئومۇميۈزلۈك تېزلىتىپ، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق ئېنېرگىيە كاپالەت توسقىنى يەنىمۇ مۇستەھكەملىدى.
0: 2026 يىللىق شىنجاڭ مەززىلىك تائاملار كاتتا مەرىكىسى 7 ئاينىڭ 7 كۈنى باشلىنىپ، 5 چوڭ باش تېمىلىق پائالىيەت ئىستېمال قىزغىنلىقىنى قوزغايدۇ. ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار، تارماقلار يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا قىلغان مۇھىم سۆزنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئۆگەندى، ئىزچىللاشتۇردى. كۆپچىلىك باش شۇجىنىڭ مۇھىم ھۆكمى ۋە سەمىمىي تاپشۇرۇقىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ياخشى ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىتتىپاقلىشىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، باتۇرانە ئالغا بېسىپ، قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈش يېڭى مۇساپىسىدە يېڭى مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ، يېڭى نەتىجىلەرنى نامايان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. باش شۇجى شى جىنپىڭ 105 يىل بوشاشماي كۈرەش قىلىنىپ، قۇدرەتلىك جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى تاۋلاپ چىقىلدى. پارتىيەمىز ماركسىزملىق پارتىيەنىڭ خاراكتېرى، ئاساسىي مەقسىتى ۋە كۈرەش نىشانىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ئۇلۇغ پارتىيە قۇرۇش روھىنى زور كۈچ بىلەن ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئازاب ئوقۇبەتلەرنى باشتىن كەچۈرۈپ، كۈرەش ئىرادىسىنى قەتئىي چىڭىتىپ، قايتا قايتا تاۋلىنىپ، تېخىمۇ قۇدرەت تاپتى دەپ كۆرسەتتى. ئاپتونوم رايون بويىچە تەقدىرلەنگەن 2 مۇنەۋۋەر، 1 ئىلغارلار ۋەكىللىرى تاپشۇرۇقنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، جەسۇرانە ھالدا ئالدىدا مېڭىش قىياپىتى بىلەن يېڭى تارىخىي باشلىنىش نۇقتىسىدا يەنە ئەلا نەتىجە يارىتىپ، يەنە يېڭى تۆھپە قوشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئاپتونوم رايون بويىچە مۇنەۋۋەر كوممۇنىستىك پارتىيە ئەزاسى، شىنجاڭ چېگرادىن كىرىش چىقىش، چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش باش پونكىتى، ئىلى چېگرا باشقۇرۇش تارماق ئەترىتى، سەنداۋخى چېگرا ساقچىخانىسىنىڭ سىياسىي يېتەكچىسى ساپار ئەلقەم مۇنداق دېدى: ئۆزۈمگە تېخىمۇ قاتتىق تەلەپ قويۇپ، چېگرانىڭ بىرىنچى سېپىدە باشلامچىلىق بىلەن چىڭ تۇرۇپ، چېگرانى چارلاپ، مۇداپىئەلىنىپ، تىزگىنلەپ، مەۋقەنى ئىش ئورنۇمغا قويۇپ، ئاتاكىدا ئالدىغا ئۆتۈپ، ئەمەلىي ئىشلەپ، چېگرانى ياخشى قوغدايمەن. ئاپتونوم رايون بويىچە ئىلغار ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتلىرى ۋەكىلى، ئاقچى ناھىيە، قۇلان ساراق يېزا، بەدەل كەنتى پارتىيە باش ياجەيكىسىنىڭ شۇجىسى ئاي سالقىن توختىسۇن مۇنداق دېدى: ئاساسىي قاتلام قورغىنىنى داۋاملىق مۇستەھكەملەپ، كوللېكتىپ ئىگىلىكنى زورايتىپ، كۆپچىلىكنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىپ بېيىشىغا تۈرتكە بولىمىز. باش شۇجى شى جىنپىڭ يېڭى ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ ئېسىل ئالاھىدىلىكىنى ئۈزلۈكسىز كەڭ ئەۋج ئالدۇرۇپ، پارتىيەنىڭ مەڭگۈ سۈپىتىنىڭ ئۆزگىرىپ كەتمەسلىكى، خىسلىتىنىڭ ئۆزگىرىپ كەتمەسلىكى، خاراكتېرىنىڭ ئۆزگىرىپ كەتمەسلىكىگە، باشتىن ئاخىر كۈچلۈك ئىجادچانلىق، ئۇيۇشقاقلىق، جەڭگىۋارلىقى ئىگە بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىشىمىز كېرەك دەپ تەكىتلىدى. دۆلەت ئېلېكتىر تورى، سانجى شەھەرلىك توك بىلەن تەمىنلەش شىركىتى پارتىيە ئەزالىرى مۇلازىمەت ئەترىتىنىڭ باشلىقى ۋاڭ لىتىڭ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاڭلىق ھالدا جان دىل بىلەن خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىشتىن ئىبارەت ئاساسىي مەقسەتنى ئەمەلدە كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: خەلقنىڭ ئېلېكتىر ئىشلىرى خەلق ئۈچۈن دېگەن ئاساسىي مەقسەتنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، دىققەتنى ياشانغانلار، يالغۇز تۇرىدىغانلار، ئالاھىدە كىشىلەر توپىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، يوشۇرۇن خەۋپنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش، ئىشىك ئالدىغىچە بېرىپ مۇلازىمەت قىلىش، قوشماقلىشىپ ياردەم قىلىش يۆلەشنى دائىم قانات يايدۇرۇپ، ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسىنى كاپالەتلەندۈرۈش ئىقتىدارى ۋە خەلق تۇرمۇشى مۇلازىمىتىنىڭ سۈپىتىنى سىجىل ئۆستۈرىمىز. لوپ ناھىيەسىنىڭ ھاڭگىيا بازىرى، پىلەڭ ئېرىق كەنتى پارتىيە ياجەيكىسىنىڭ شۇجىسى، كەنت ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ مۇدىرى مەمەتجان مەتتۇرسۇن مۇنداق دېدى: كەنت پارتىيە ياجەيكىسى بەنسىنى سىجىل كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، كەنت بويىچە ئاھالىلەرنى كىرىمنى كۆپەيتىپ بېيىشقا يېتەكلەپ، كەنت پارتىيە ياجەيكىسىنى يۇرتداشلارنىڭ تايانچىغا ئايلاندۇرىمىز. مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىغا بارغاندا، دۆلىتىمىز سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ، ئىككىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇردۇ. باش شۇجى شى جىنپىڭ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 105 يىللىق شانلىق تارىخى كىشىنى پەخىرلەندۈرىدۇ. لېكىن بىز ھەرگىز مەغرۇرلانماسلىقىمىز، ئۆز ئۆزىمىزدىن قانائەتلىنىپ قالماسلىقىمىز، بىر ئىزدا توختاپ قالماسلىقىمىز كېرەك دەپ